0: seamănă.
1: Oi! Mană bole băsăra, mană bole mângala, mană bole băsăra, mană bole mângala.
2: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.